moy ba barani bi so radio communautaire la voix de l'otitifom yenga radio ni tanafom yesu bi san kon konyano yewo krefinzo mi tia bruno ne kon yewo nyuma gure na sera sera nje soye wo ile bule chenke nanyuma ya kasanga ju wo fan fala bari boy wesano ne kru fakwa keno e fatwa maso ade ne krenya beti mo wi etnafo ka chen kretien kane fan fala bari bo wesano na e fatwa maso ne krenya beti yanga chekire soye tana magutriya soye tinge soye ne kansha kim feme prini angorone ashingu yifo adike keremi yerbo shesuni yikuya yerbo ikoro sabe ikoro sanga be ikoro yakanshi yede shewule kuri yewyanshe damaka wakunyan makongwe sanga mbwe tira gande nyene ngaramanu ikotike gande ni nye warokere sanga trefe famno yekura ya suwa warakmi ye kwa kwenye bukata iledmanu ye ura auru nilafye tuweti ashida mambaka buwe fada yire ya chumfame kurini neka kitenge sune shiri damake kuruwa sune bi nesuruwa sune bi ya shiri damake ya tidaburika fomo ya bomburi ya raviri ya tiangufo fomo ya bomburi hari ya viri nyidati kongwenu ya shiri bikun damake ichema yiko dafrino sangabu utara gandi nanyi nini ya suwa masangabu yiko tiki gandi mbikun wei gandi ntikinu yenye walokere bu utirifiye ne kuru ya subikun ya buma utirifiye ne eskuma kanyini dafrino yenga tuyesu shiri mikuni yife sanga utirifiye famnu ya shiri ne fami etana famu bo anuma nyine sanga neni bera garmano mi koni kotki gandeni bat sanga menu be kreka boni dunya paki to su shire mi koni tana fam krebe boni dunya paki barani be so be shibuni be shimab kade de tikano yenga we fem bat madade ke kwat wanyu ni tifom yenga su shire mi koni yoboni ma yobuga fere yobrahma e fajanat feridaus ni fe bawro fabawro ne fayo janat feridausa nyeme mabudo ko trafin wala norbo fankumano yenga yobu gafara ni terke bu fankuma bo tana famus kuma isu shire mi koni tarabawre na e manyine so isuyenu ya shire bere bene fame tore fo kre tore fo bu awro nyabiya bere barani biye so doktie yenga we lafiye ye tere fo kere natinenia yanga we ye shire mi koni yifala fie boti adamande ba kurwa boti adamande ba kera jeke yifakwa kye tana famnu yifala fie ni famason kere popati ne yan shire be berebe dama kala nyan chen barani biya so kere ndike boya fane kuru koni adike bene ba faule nokmanu ne kono kuru nya beji yanga nyoma diki krebo fari ya fere ya tori ya biya fomboro barani beso diki krebo fari ko ke wula un la fi de dumano ya su shere be berebe be nyene iri shike weji ya ne kuru ye nafa iri shike bo ya kuru je me sun suni ne kuru kwa ki bene fa mala mokom yanga we ya de ashina wi an shene nyan shere ne fa me tana fam be ko kuni a tino bu nyan juma woro me kone yanga we woro tie kanda yufwa yesu shoro wo tie nyesufwa yesu shoro beberebe na yu etana fam kere kanda ayobo kanda ni ajare su brishi ayobo kanda ni bulari brishi ayobo kanda ni angumano brishi ayobo kanda ni ula mwenenu brishi ayobo kanda ni zonu brishi ayobo kanda ni angumano brishi ayobo kanda ni bakasude ayobo kanda ni kumano de ayobo kanda yanga dike kerenu dike bo adaman deba wula krekpati ayo sono krekanda adena ekro wula awrun lafye ya shire na ye fama ye tanafom ye nime goron baram ye nime baram beko kabajina bobita kune su shire mikone yanga barakunu fokere shire mikone ishike bo chenkpachen ishike bo chenkpachen abu kutsuni lafya nanyan shire
de fama yela ma kombe bonan saraka soro dongu de begbere yirfa fa koda yesu shere mi kuni yela ma kombe bo nyina wo shia wuron doni ibufti do ni fa ba winlenu de nyan shere adwa ne fama yew fo barani bi yeso sanga kere ye shere ma bu bebere be da makadwa be bu kure dole yirina birpa yanga wo fo barani bi yeso yesu shere bebere be nyime mama birpa nyime mama birpa nyime mama birpa na yeni ambere bakpa kin lafia na munye kuruba kesaru ne wanje kunu ne taram ne fam fashi andan shi yaramo itimatma moye kura birpa yesu shere mi koni yima yeni ambere kra birpa yesu shere mi koni yipa kiena loba yesu shere mi koni yipa kiena lofu yipa kiena kunangbo yipa kiena munafiki yipa kiena kpo yanga wi yimushi ya wurin bane fakuru la moko ke boye kure ti konkuruma imetana fokpam ne pake ne tana fotiem imetana fokpam ne pake ne tana fotie dama ka nyanya tana fokpa wojure ti saku an koyo dongo ama nyanya tana fotie wojure ti dongo mo an cross an ko sake to ime ma sono kre tana fokpa moye babarani bieso radio communauté la voix de l'otiti fom ye shirin mabirebe dama ka buke sangale yewono na yansu ini wakajina yenga wey itokani bwa nguma kebe meteo foma kere afonule to yenga wey yemmefme yadena jojo wudena yikuya yenga demande dena kebe banyan wey worochu unzu fa worobito unzu ya worochu alikira fa worochu fanga fa worochu yiko fa yesu shirbe berebe zweni woroshibo ikuruba na ini yere nisanga tosu woroshike ba juran zina bo ikuru yena fa woroshike ba juran zina ni kuru jire ni fwa we yeto gomienu tu esu shoro zweni kebo abite na keba mi ikuru to na demande bakere alemba ikuru yoye esu shire biberebe mikone juran yene zinso na famea moye babarani biyeso radio communauté la voix de l'otiti fom yedamashi na yeyo amanshe yanga labari bo iwesano chikiriso na yekurufa kwa kino famam yanga yifite ye nzara meri imofo yiri ureri sakadashi nwa yiri na yanja bieno komni mani yiri suma labari ya nyekasangaso jama kere kukwati sono krebe boso bosui radio communauté la voix de l'otiso ya chiri kana yanga bafa ye shin kokore afa shi atumbere so bo yanga bukuru ka bufa ye kanda fa ko ye bulari fono to ama shin kokore ni kebe fa shi ni yanga yinyari naka ya suna cha atumbere so abaju de kebe shin wo yo je kokore nyaka ajina shini ji kokoren ko wiri an ko ji nyawansui wonyan shi an ji nyawansui ne okre kana atin wono be akroshin na nyan shi yanga nyene no nja sukuru ka shi ye anya do ma shini an ko oje kokore e amama kokore pan oje kokore fa yanga na sram fere nyene ka orange wonyan je nyene kokore ni ya wodede ibunaka kana kokore pan himbajo isumu wala barika akun jada maka kokore ni kema ejile to kana unkanye ne kokore fani bwe fere orange ni isuje ni anka dikem janya do no machine ibunaka kun jana ajina dike bo shine jenle to ama we ye to fodede ye jojo radio fin dede yanga biyetini giriyetia ya jojoni yenga foni ya jojo radio fensanga yenga meri nyamfama karashi bama budenshi meri ya ba fakarashi ya ba ya kakibe jojweni ya kenso kibu meri kanka ya keni tunabashika bufasanga fashi damaka nyini labari mbe ufameni bufeka busfatu ya fo ama nyini fotunu ya kaya kritika yedi mafo masafiti mbe mtuko nyine jokono fako yanga nyine shin ngwereso
amasanga bo America imakarashin kai kai fani yanga ikerika sanga be obere bo labarin shin yanga bo baye kikirike na bugina atinso ni sojam to ne kanyine sanga ye yanga yayora tikikire na yefu moto nshin ke we fashin sanga kereni sanga bo shin kokore na je yanga yo tikikire ne shin yene ne kabo tare ya hingero mama yo kai shima yanga nyene no ye yiko nyan tare ya wara yiko nyan ji ya ma ye yo ka ye shima to ne kada da kereni babu malabari ne oju kanyu maso yanga saran nabe to ne kabu ngema labari be kon yerebo yeti bulari funfum moto lorim yanga wey nyaka meri fotu nyari ni wajinale meri fotu nyari ajinale bunge malabari ka mamanani na sarasara njembe wano bereni ile bule sochen yanga meri iso ya meri mofo ya gorobie nukom ni mani isuma labari ka amma nyakadi kibo nyine shin kwa kwere mungu ni ibona kage doktie de ya wandan nubere te sabere ni yenga kumbere na kunyanko wo yenga suji mango vil 1 mango mnu de kabri ni alaji bala de mishin mbubere yenga kusma wubere to yenga yema labari amma de chani buwedi amma ni mikunkunye ni tinga en lafye ne kabu gina warashin ko kore mu obir kare ne kabu gina ne sojan bere warabo anyan yuwa tiki kiri ya hingirima yang abuwa yiko ya mafe ya mafako ye shin nyamba suje warashin je ko kore anyan shinri ne kadi kiba fari botoro de kiba ulare bo susu na bukanda o de kibo yeda fingu na yenga timasu na sanya kere ne yoni ne kaya kurwima ni yiko yiri ye bunga tinga suwa ne man labari amma manani na sara sara njian suni ile bule soche yanga ne kajuma abu ibule yanga ne kajiko na abu ibule enzara mien kono fin yanga di kewe bafanyine shinko kore mnafa apamani tona ye desa ingrema na ye kunye ja e kunye sa ingrema fa kunye ye bulari funu fako ye moto funu fako ye lori kanu tuye nga wei boso shire kunkun kere na eti gwere bo ma yeba yoka na yiko batere eka na nyankoni ne mene kana mnya bakpata te nga neka ma kere tuko sandi labari nle be eti kongwenu ya kwa kinu fama la moko mbiba timani ye nga yere sume bo eti nye memo ye tine fayu juma ye suda mashi mwebana ye yo amanshe labari bo ibukaso yanga ichi nzango labario ye kumongo kanton feme ye nagbande afobieshi lasakoko ye tanafo komdika afobie ye konarika afobie fatu yeshi na yao wangpada mbura ima yini denye mambiem nyinye mambarab yatanafo na ya wiyati yashua sande aya yatanafo kom jajiti bare kunkun kare ne bosu jina fin